0: יקחתן תותקן את תיצ'ק יאביל
1: אחנשול נה יש אחנשייבתי תלבילל באח אחנוק אחלתיך
0: תותנן את אנמה
1: יש אלך תיצ'ק יאביל עד תוך שמילל יש עד צ'קוש ולעיק על יאב
2: עד חקו כאן את הקיוני צ'לח תך סניו נורמה חקו תקיץ תך פואק הקרדיקום תוקטנו תשחנקל יש בנק צחיו לנתוך
3: 33-80-56-70 Azotvija Anal Hospital San Miguelito
4: Así abre corazón y comienza a lavar
2: Abre tu corazón para dar con alegría
5: Y nosotros seguiremos haciéndote compañía
2: Maratón Arcángel de Radio y TV
3: a realizarse este viernes 29 de mayo del presente año
6: comenzará a las 8 de la mañana el recorrido de varias unidades móviles que cubrirán las diferentes rutas
3: puedes colaborar con recurso económico animales, víveres, leña y granos básicos
7: esperamos tu colaboración como lo has hecho año tras año un corazón agradecido suele manifestarse

0: השכפך האותיון שקלס תוקבינו, כפול מקצ'ון פלטיה, שכון כצנפן, שיקלו, כתשון ששי, אני כונעסן קלס תן שכאלה, תצ'קל שעקה חול שתה על שעמבל, אך כל תלכי כשכנים כשחל, תנחס בלעיל, פינצ'ן כבחלו תנובל ווי.
1: Señor mío y Dios mío.